0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Dar viena nauja šios savaitės diena, dar vienas rytas ir labai ankstyvas. Labas, sakau visiems esantiems kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visuomet, tokiu metu šiek tiek po septintos kiekvieną darbo dieną pas jūs atkeliauja iš Gintarė. Ir šiandien trečiadienyje savaitės viduryje mes ir vėl esam kartu ir dar vieną naują dieną pradedame drauge. Taigi, geros nuotaikos, gero ryto, geros pradžios, gero įsivažiavimo, skanios kavos, kad ir kas šiandien pusryčiam. Tebūnie, tai būtent tai, ko šiandien norėjot. Plačiau šypsokimės ir pasitikim tikrą rudenį.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Biletai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miestoje.

0: miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Radijo stotis. Pulsas.

mission of the group.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
5: Kad spalio pirmoji nenobodį jau išsiaiškinom, o dabar sužinokim, kokia diena laukia mūsų visų. Tai Gevinas. Laukia puiki diena, šiandien galite išties nemažai nuveikti. Spręsis aktualūs finansiniai klausimai, pavyks rasti išeitį iš keblios padėties. Tinka tartis dėl geresnių sąlygų ieškoti norinčių bendradarbiauti. Jautis. Turėsite progą susitaikyti, užglaistyti anksčiau kilusius tarpusavio nesutarimus, planuokite susitikimus su reikiamais žmonėmis, tarkitės bendradarbiaukite. Pirmoji dienos pusė tam ypač tinkama. Dviniai. Galite jaustis tarsi nesvarumo būsenoje, bus sunku apsispręsti ir aiškiai matyti ateities viziją. Jei galite, atsiribokite nuo svarbesnių sprendimų priėmimo, venkite kardinalių pokyčių. Vėžys. Pirmoji trečiadienio pusė kiek lėtesnė, tačiau dienai pusėjus tapsite nepavėjami. Šiandien pakaks entuziazmo ryšto, tinka imtis užduočių reikalaujančių daug drąsos bei užsispyrimo. Liūtas. Palanku tvarkyti reikalus susijusių su nekilnojamųjų turtų gyvenamąją vietą, taip pat pasakytina apie pirmąją dienos pusę. Gali pasiteisinti investicijos, tinka tartis dėl geresnių sąlygų. Mergelė. Mergelė zodiako ženklo atstovų laukia spalvingas trečiadienis. Svarbiausius reikalus verčiau tvarkyti pirmoje dienos pusėje, šiuo metu tinka teikti dokumentus, tvirtinti susitarimus ir bendradarbiauti. Svarstyklės. Šiandien gali vykti neoficialų susitarimai, turėsite stiprų užnugarį. Trečiadienis spręsis finansinės problemos, tinka kreiptis pagalbos. Tai dinamiška diena, ypač daug veiksmo laukia po pietų. Skorpionas. Daug galvosite apie ateitį, bus sunku susikoncentruoti ties kasdienėmis užduotimis ir nuobodžiais rutininiais darbais. Pirmoji dienos pusė puikiai tik svarbiems susitikimams planuoti, palanku bendradarbiauti ir pristatyti turimas idėjas. Šaulys, neskubėkite pulti prie aktyvių veiksmų. Pirmoji dienos pusė turėtų būti skirta apmąstymams, strategijos kūrimui. O štai po pietų jau galima pradėti realizuoti turimus sumanimus. Trečiadienį pakaks motivacijos ir tikėjimo savo jėgomis. Ožiaragis. Ožiaragio zodiako ženklo atstovų laukia sėkminga dienos pradžia, aplinkybės dėliosis jums dėkinga linkme. Palanku tartis, tarpininkauti, plėtoti tarptautinius santykius, tinka planuoti dalykinės komandiruotės ir tvirtinti reikšmingus susitarimus. Vandenis. Vandeniams norėsis kuo greičiau nuveikti kuo daugiau. Šiandien išties būsite labai produktyvūs, tačiau venkite lipti per kitų galvas, ieškokite taikių būdų savo tikslams pasiekti. Trečiadienį turimos pažintys padės atverti reikiamas duris. Na ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje skrajosite padebesiais, fantazuosite apie ateities perspektyvas, o štai po pietų aplinkybės vers susiimti, susikoncentruoti ties dalykinėmis užduotimis. Tai sėkmingas laikas, svarbiausia nepasiduoti tinguliui, bei ryštingai siekti užsibrėžtų tikslų.
4: Eteryje Gintarė.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: tipo.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Dar viena šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir mes keliaujame tolyn ją. Daug muzikinių reikalų, daug kelionių laikų kartu su muzika šioje laidoje dar tikrai jūsų laukia. Tai labas sakau tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt ir aišku dar kartą sveikinuosi su visais tais, kurie ir nuo septintos leidžia laiką kartu. Po keletos dainų keliausime su jumis pirmin prie šios valandos rubrikų.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams. Aš norėčiau jūsų dėmesio ir noriu jūs šį kartą pakviesti keliauti 1997. Metai, kuomet turbūt mes pakankamai nedaug kūrinių prisimenam iš to laikotarpio, bet net nebejoju, kad visus šituos tris, kuriuos netrukus jūs išgirsit mūsų eteryje, tikrai žinosit ir prisiminsit. Čia Dario G ir Sunshine.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Muzikinės ruletės pasiklausėm, pakeliavom laiku kartu su muzika, nuo dabar metas ir širdelių top 3 tukui. Aišku, šioje rubrikoje irgi būna kelionių, irgi būna, kad mes su jumis turim čia labai didelius linksmosius kalnelius iš vienų metų į kitus, pasižiūrėkim, kaip bus dabar. Taigi, Switch Disco kartu su Charlotte Haining ir Felix, I Found You.

Dar prieš pristatant trečiąjį kūrinį Širdelių topo, aš tik noriu jums priminti, kad jeigu ir jūs norit, kad jūsų mylima daina nebūtų Širdelių tope, tai jai skambant eteryje keliaukite pulsas.lt svetainėje ir spauskit prie skambančio kūrinio Širdelę. O čia Ale Farben kartu su Quarterhead ir Comfort Zone.

0: žinios.
1: Nuo spalio pirmosios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Nuo spalio 1-osios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Prasidedant pramonės gatvės vieduko per geležinkelį rekonstrukcijai, pakeistomis trasomis važiuos 11 ir 13 maršruto autobusai. Sodininkams svarbu atkreipti dėmesį, kad 13 maršruto autobusai šiaurinė gatve nebevažiuos. Taip pat nuo spalio 1-osios koreguojami 6 A maršruto tvarkaraščiai darbo dienomis. Nuo spalio 5-osios pasibaigus sodininkų sezonui trumpesnė trasa vakariniais reisais kursuos 4 maršruto autobusai. Išsamius Panevėžio miesto viešojo transporto maršrutų tvarkaraščius rasite pktransportas.lt ir panevėžioautobusai.lt. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Seniorams parengta gausi sveikatingumo, sporto, kultūros ir kūrybinių veiklų programa. Tarp renginių sveikatos diena, ekskursijos kraštotyros bei Stasys Museum muziejose, kino seansai, protmušiai ir trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų šventė. Dauguma renginių nemokami, tačiau į dalį jų privaloma registruotis iš anksto. Išsame vyresnio amžiaus žmonių savaitės programą bei registracijos kontaktus gyventojai gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt. Panevėžio rajono savivaldybė, Upytės seniūnija ir bendrovė RSI Europe kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto Tarnagaloje. Susitikimas vyks šių metų spalio 1 dieną 18 valandą Upytės tradicinio matų centre. Gyventojai galės užduoti klausimus bei teikti pasiūlymus įmonės ir savivaldybės atstovams. Renginys skirtas tik vietos bendruomenės nariams, bus vykdoma dalyvių registracija, susitikimas nebus filmuojamas ir fiksuojamas. Klausimus įmonei RSI Europe galima pateikti ir iš anksto elektroniniu paštu klausimai@rsieu.com. Nuo spalio 1 iki lapkričio 30 dienos bendrovė Panevėžio specialus autotransportas daugiabučių namų bendrijoms sudarys galimybę nemokamai gauti didmaišius rudeniniams lapams ir užsisakyti nemokamą jų išvežimą. Bendrijos registruotis gali telefonu +370 67 77 760, pasirinkus pokalbio temą numeris 3 arba 4 arba elektroniniu paštu pardavimai@psa.lt. Užsiregistravusios bendrijos vieną kartą per sezoną galės gauti iki 4 didmaišių. Kvartaluose, kur auga daugiau medžių, papildomai bus įrengtos kilnojamosios lapų kaupimo aikštelės. Bendrovė primena, kad lapų negalima krauti prie komunalinių atliekų konteinerio. Tvarka stebės viešosios tvarkos skyriaus specialistai pasitelkdami mobiliasias vaizdo kameras. Daugiau informacijos pateikiama svetainėje psa.lt. Panevėžio miesto savivaldybės skelbiamų derybų būdu planuoja pirkti socialinius būstus asmenims su negale ir gausioms šeimoms. Perkami 5 vieno kambario butai iki 40 kvadratinių metrų bei 7 trijų kambarių butai nuo 60 iki 80 kvadratinių metrų ploto. Reikalaujama, kad butai būtų daugiabučiuose su inžinerinėmis sistemomis, o jų energinio naudingumo klasė būtų nežemesnė nei D. Pasiūlymai išklijuotose vokose priimami savivaldybės administracijos priimamajame Laisvės aikštėje 20 arba paštu iki šių metų spalio 22 dienos 12 valandos. Informacija teikiama elektroniniu paštu rasa.rimšienė@panevėžys.lt arba eglė.kujienė@panevėžys.lt.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: booming.
1: Yeah, she's at home.
2: Šiek tiek po devintos, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja, taigi labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, tai trečioji laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir mes su jumis turėsim gerą, puikų, smagų laiką kartu, kai galėsim dar daugiau muzikos išgirsti, galėsim dar labiau įsivažiuoti dieną, todėl kad trečioji laidos valanda jau yra ta, kurioje mes jaučiamės ir žvalesni, ir labiau linkę turbūt leisti savo jau šiek tiek pailsėti ir atsipūsti. Tai keliausim netrukus prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų, o dabar etryje keletas dainų.
3: Rytas su Gintare.

Jeigu esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, tai keliaukim. Nes dar labai daug turim reikalų ir šioje valandoje, ir šioje dienoje, tai kuo daugiau geros muzikos, tuo turbūt geresnė mūsų ir nuotaika. Metas keltis į 2007-uosius ir pirmoji daina, kurią mes pasitinkame iš to laikotarpio, tai Sugababes darbas About You Now. It was

Antroji daina iš muzikinės ruletės 2007. Tai Ida Core kartu su Fedele Grant. Let me think about it.

Ir trečiasis, paskutinysis kūrinys, irgi manau, kad visiems puikiai pažįstamas. Šiek tiek gal net nostalgiškas, tai Mark Ronson kartu su Amy Winehouse, Valerie.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Rytas su Gintare. Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1995 metais Mariah Carey pateko į istoriją, kai jos singlas Fantasy 8 savaites išsilaikė pirmoje jav topų vietoje. Tai buvo pirmasis atvejis, kai moteris atlikėja debiutavo tope tiesiai pirmoje vietoje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos. Tikrai tikiu, kad yra galbūt tokių klausytojų, kurie tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Tai labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo anksčiau leidžiat laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, ketvirtoji laidos valanda jau čia ir mes netrukus galėsime su jumis pasižvalgyti. Tai kokiegi mūsų reikalai laukia jau šioje valandoje, nes turbūt kaip ir puikiai žinot, po keletos dainų čia jūsų laukia muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Pulsas.

Na, o mano muzikinės ruletės reikaluose, šiandien aš jūs kviečiu nukeliauti į 2017-uosius. Daug labai gražios muzikos, turbūt mes visi prisimename iš to laikotarpio, daug nuostabių kūrinių. Ir čia yra tie, kurie tikrai vienu ar kitu metu užėmė aukščiausias topų pozicijas. Taigi, Camila Cabello kartu su Young Thug ir Havana.

Na ir dar viena daina, kuri šiandien skambės iš 2017 metų muzikinės ruletės, tie Vici kartu su Rita Ora ir Lonely Together.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Dar 3 jūsų mylimus kūrinius esu jums paruošusi širdelių tope. Ir čia vienas jų, ir U96 Night in Motion.

0: Чарт.
1: Kelios minutės po 11. Labas dar kartą sakau esantiems kartu. Labas tiems, su kuriais galbūt tik tai ką tik pasisveikinom. Labas ir tiems, kurie nuo ankstyvesnio ryto leidžia laiką kartu. Rytas su manimi tęsiasi toliau. Paskutinioji laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Ir po keletos dainų čia sužinosit, ką dar šiandien veiksim.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Metas man su jumis dar pasidalinti etryje ir savo top 3-tuku. Tai reiškia, kad keliausime netrukus prie tų dainų, su kuriomis aš atkeliavau šiandien į studiją. Taigi, metas pirmai jų ir tai yra Kaigo kartu su Zac Abel ir Nile Rodgers For Life.
7: I took the long road across the ocean.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2006 metais Justinas Timberlake'as su savo antruoju soliniu albumu Future Sex Love Sounds užėmė pirmąją vietą JAF albumo tope ir laikėsi ten 2 savaites. Šis įrašas tapo populiariausiu visų laikų albumu pagal išankstinius užsakymus iTunes platformoje.

0: 2022 metais Edas Šyranas JAV buvo įpareigotas stoti prieš teismą dėl kaltinimų, jog jo daina Thinking Out Loud per nelyg panaši į Mervino Gaye hitą Let's Get It On. Ieškinį dar 2018 metais pateikė investicinis bankininkas Davidas Pulmanas ir bendrovė įsigijusi dalį kūrinio bendraautoriaus Ed Townsend teisių. Jie siekė 100 milijonų dolerių kompensacijos, teigdami, kad Šyranas ir jo bendraautorė Amy Wade kūrinį nukopijavo be leidimo ir nepripažindami autorystės.
1: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Viskas, mėlėjai. Mūsų laikas kartu šioje dienoje ir šiame trečiadienyje baigėsi, tai ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat, kad jūsų laikas kartu su mumis neprailgsta ir jau rytoj, ketvirtadienyje, mažajame savaitgalyje, mes su jumis susigirdėsim šiek tiek po septintos. Dabar skanių pietų, lengvų darbų, gero laiko ir toliau su mumis gero laiko, kad ir kur dabar būtumėt, kad ir ką veiktumėt. Jeigu jūsų atostogos ne už kalnų ir ruduo yra tas laikas, kai jūs atostogaujat, tai aš labai tikiuosi, kad jūs su didžiule energija šioje savaitėje dar dirbat, o tada jau galėsit atsipūsti, tai kad ir kur dabar būtumėt, važiuojat, dirbat, pietaujat, tinginiaujat, gero laiko, gero trečiadienio ir sakau iki rytojaus. Ate!

0: žinios.
1: Nuo spalio pirmosios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Nuo spalio 1-osios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Prasidedant pramonės gatvės vieduko per geležinkelį rekonstrukcijai, pakeistomis trasomis važiuos 11 ir 13 maršruto autobusai. Sodininkams svarbu atkreipti dėmesį, kad 13 maršruto autobusai šiaurinė gatve nebevažiuos. Taip pat nuo spalio 1-osios koreguojami 6 A maršruto tvarkaraščiai darbo dienomis. Nuo spalio 5-osios pasibaigus sodininkų sezonui trumpesnė trasa vakariniais reisais kursuos 4 maršruto autobusai. Išsamius Panevėžio miesto viešojo transporto maršrutų tvarkaraščius rasite pktransportas.lt ir panevėžioautobusai.lt. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Seniorams parengta gausi sveikatingumo, sporto, kultūros ir kūrybinių veiklų programa. Tarp renginių sveikatos diena, ekskursijos kraštotyros bei Stasys Mjuzie muziejuose, kino seansai, protmušiai ir 3-ojo amžiaus universiteto mokslo metų šventė. Dauguma renginių nemokami, tačiau į dalį jų privaloma registruotis iš anksto. Išsamę vyresnio amžiaus žmonių savaitės programą bei registracijos kontaktus gyventojai gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt. Panevėžio rajono savivaldybė, Upytės seniūnija ir bendrovė RSI Europe kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto Tarnagaloje. Susitikimas vyks šių metų spalio 1 dieną 18 valandą Upytės tradicinio matų centre. Gyventojai galės užduoti klausimus bei teikti pasiūlymus įmonės ir savivaldybės atstovams. Renginys skirtas tik vietos bendruomenės nariams, bus vykdoma dalyvių registracija, susitikimas nebus filmuojamas ir fiksuojamas. Klausimus įmonei RSI Europe galima pateikti ir iš anksto elektroniniu paštu klausimai@rsieu.com. Nuo spalio 1 iki lapkričio 30 dienos bendrovė Panevėžio specialus autotransportas daugiabučių namų bendrijoms sudarys galimybę nemokamai gauti didmaišius rudeniniams lapams ir užsisakyti nemokamą jų išvežimą. Bendrijos registruotis gali telefonu +370 67 77 760, pasirinkus pokalbio temą numeris 3 arba 4 arba elektroniniu paštu pardavimai@psa.lt. Užsiregistravusios bendrijos vieną kartą per sezoną galės gauti iki 4 didmaišių. Kvartaluose, kur auga daugiau medžių, papildomai bus įrengtos kilnojamosios lapų kaupimo aikštelės. Bendrovė primena, kad lapų negalima krauti prie komunalinių atliekų konteinerio. Tvarka stebės viešosios tvarkos skyriaus specialistai pasitelkdami mobiliasias vaizdo kameras. Daugiau informacijos pateikiama svetainėje psa.lt. Panevėžio miesto savivaldybės skelbiamų derybų būdu planuoja pirkti socialinius būstus asmenims su negale ir gausioms šeimoms. Perkami 5 vieno kambario butai iki 40 kvadratinių metrų bei 7 trijų kambarių butai nuo 60 iki 80 kvadratinių metrų ploto. Reikalaujama, kad butai būtų daugiabučiuose su inžinerinėmis sistemomis, o jų energinio naudingumo klasė būtų nežemesnė nei D. Pasiūlymai išklijuotose vokose priimami savivaldybės administracijos priimamajame Laisvės aikštėje 20 arba paštu iki šių metų spalio 22 dienos 12 valandos. Informacija teikiama elektroniniu paštu rasa.rimšienė@panevėžys.lt arba eglė.kujienė@panevėžys.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Šiandien pasikalbėsime apie kūrybą ir muziką. Studijoje atlikėjas, dainų autorius ir verslininkas Kazimieras Jakutis Pagulbis. Sveiki.
2: Sveiki, labas.
1: Na ir jeigu taip tiksliau, pasikalbėsime apie laukiantį Kazimiero Jakučio koncertinį turą, vieną iš stotelių Biržuose spalio 15 dieną ir Panevėžyje spalio 28. Ir tai bus ne tik koncertinis turas, bet ir autobiografinės knygos Veidrodin pažiūrėjus pristatymas. Tai gal keliaukim, na gal ne visai nuo tos pradžios, bet apie jūsų pseudonimą. Pagulbis. Pirmasis turo koncertas ir bus Pagulbio kaime, kuris yra Molėtų rajone. Tai papasakokit, kaip čia taip nutiko, kodėl būtent Pagulbis tapo jūsų pseudonimu?
2: Gal reiktų pradėti nuo to, kad aš esu berniokas iš kaimo, pirmoji kartą nuo Žagrės. Ir kažkaip vat, ten sulaukus grubiai 40 metų vat, atėjo laikas į tą kaimą grįžti ir tos užsinorėjo vat, tos sodybos, pievos, paukščių, bičių, sodo ir atšlaimo, tai teko įsigyti sodybą. Ten ieškojau, čia visko neišpasakosi ilgai ir apsistojęs vat, Molėtų rajone tą Pagulbio sodybą, kuri yra 25 metais statyta, angliška skarda. Dengtas stogas, kuris jau buvo prarudėjęs. Va, nu ir taip pat įsigijau tą sodybą.
1: Tai pseudonimas tapo iš tos meilės tam kaimeliui.
2: Ir iš pavadinimo, nes to kaimelio, to vienkiemio pavadinimas Pagulbis. Tai aš ten įsigijus daug įdėjau ten savo laiko ir energijos ir tiesiog pasisavinau pseudonimą Pagulbis.
1: Tai čia gulbė tikriausiai tame pavadinime, čia nuo gulbės, taip? Ar
2: aš
1: kažkas
2: nežinau.
1: Giliau?
2: Aš nežinau. Taip visi vietiniai vadina Pagulbis, Pagulbis, Pagulbis. Yra ežeras Pagulbis ir šalia jo ta sodyba Pagulbis.
1: Tai jūs kuriate jau nuo 78 metų, šiemet išleidžiate 7 kūrinius, 5 jau yra pristatyti. Tai ar tai yra toks jūsų natūralus produktyvumas, ar kažkokie šie metai yra išskirtiniai, ar čia būtent autobiografinės knygos išdava, kad va, per vienerius metus net 7 kūriniai?
2: Šiaip paskutinį metu pastebiu, kad kažkaip tai daugiau tų gimsta va, tokių albumų, dainų ir gal koncertų tikrai nemažėja. O pernai irgi vinilinę plokštelę išleidau Pasaulis per pus iš 9 dainų. Šiemet bus toks albumas, jisai toks nu, netradicinis albumas. Aš jį vadinu albumu ir juos apvienijų kažkokiu vaizdiniu bendru, bet jis nėra į tradicinio albumo supratimą sudėtas. Bet yra šių metės dainos, 7, nu, manau, kad produktyvus laikas. Produktyvus metas, produktyvus metai.
1: Tai padiktavo čia tas autobiografinės knygos rašymas, tą produktyvumą visgi ar ne?
2: Jo, tai ir kilmė pati gal, kad rašant tą knygą, kurią va ir turiu, tik tai dar nesusiūta, vienintelis egzempliorius, kurio niekas neskaitė, ir rašant tą knygą, aš dienoraštį rašiau nuo 83 metų ir vat, rašant tą knygą reikėjo prisiminti ir tą dienoraštį įsitraukti, įskaityti, rasti ten daug linksmų, daug šiaip įvykių, daug skaudžių vietų rasti ir vat, tie skaitimai nukėlė į jaunystę, į kėlė prisiminimus ir inicijavo dainas naujas.
1: Tai galima sakyti, kad kūrinių nuotaika nostalgiška, jeigu jau kapstotės po praeitį.
2: Taip, tik kad pas mane viskas gal nostalgiška, nes aplamai vat, tas ilgesys prabėgusiam laikui su linksmom dainom pas mane sunkiau.
1: Kaip apskritai nusprendėt, kad dabar yra metas autobiografiniai knygai?
2: Nežinau, ar žinot, bet ta autobiografinė knyga tai užrašė, kaip čia parašyta, pasakojimą užrašė Jurgita Lieponė. Tai vat taip ir buvo, kad aš pasakojau visas paslaptis, prisimindamas ir kiek neprisimindamas, ir pati dar šniukštinėjo po kažkokius archyvus, o užrašė viską Jurgita. Tai ji labai kažkaip tai ir paskatino. Vat atsimenu, paskutinis tokia paskutinė paskata buvo, tai sako, nu, vat, ar tau nesinorėtų, kad liktų vaikaičiams, anūkams, pronukiams tavo gyvenimo vat, nuotrupos kažkokios, tai istorijos. Ir aš tada pagalvojau, kad o kaip gera būtų turėti senelio aprašymą. Aš jo radau ir turiu eilėraščius, bet tai vis tiek ten slepiasi po metaforom ir tikrai ne tai, kas autobiografija. Ir galvoju, kaip aš džiaugčiausi turėdamas senelio va, tos visus aprašymus. Tai va toks va, paskatinimas, toks priminimas mane va, ir privertė vis tik ryštis.
1: Tai čia jūs jau užkabinote tą momentą, kadangi autobiografinės knygos pavadinimas yra Veidrodin pažiūrėjus, tai papasakokit apie kilmę, apie tą senelio eilėraštį, kodėl čia taip nutiko, kad pavadinimas būtent toks.
2: Senelio, man eilėraštis jo yra toks prasmingiausias ir galbūt kažkiek tai va, net turintis kažkokią net meninę išliekamąją vertę. Tai vienintelis eilėraštis Veidrodin pažiūrėjus. Ir aš esu sukūręs melodiją šitam jo eilėraščiui ir jau ne šiemet, o čia anksčiau jau esu ją ir dainavęs tą dainą. Ir dabar, vat, aišku, atėjo momentas rašant ir knygos pavadinimui, nu ir mes su Jurgita kažkaip tai vat, priejom, kad čia nėra tinkamesnio pavadinimo kaip Veidrodin pažiūrėjus, tai jis ir turi tokią vat, net ir istorinę prasmę, kadangi ir tas eilėraštis tuo pačiu pavadinimu ir yra Veidrodin pažiūrėjus. Ir iš vis kitą prasmę tai gilesnė turi, tai ir pats tas knygos pavadinimas ir visos tos istorijos Veidrodin pažiūrėjus. Pažiūrėti į save, jeigu nebijai. Tai išsidrąsit, pasirodė, kad nebijau pažiūrėti į save ir pažiūrėti.

0: Lygi šiol taip, bet va, šiam tūrė bus viena daina, kurią ir mano kolega, ilgametis muzikinės kelionės partneris, Aurimas Driukas, va, parašė dainą Pagulbė į tvarai, kurią dainuosim. Tai va, jau čia jo melodija bus.
1: Tai dar grįžtant prie knygos, ten jūsų gyvenimas, galima sakyti, perspektyva nuo 83-ųjų, nuo tada, kai jūs rašo dienoraštį, taip?
0: Taip.
1: Ir čia galbūt galim kažkokių tokios intrigos įnešti, kadangi jūs esat verslininkas, Lono grupės įkūrėjas, tai teko skaityti, kad knygoje ten ir tokių momentų, kaip laukiniai 90-ieji, jūs kuriat verslą ir susiduriat su įvairiausiai sudėtingais dalykais. Tai gal galima šiek tiek anonsuoti, kągi ten tokio toje knygoje bus galima paskaityti.
0: Nu, tai ten yra apie prisiminimai apie tą banditų laikotarpį. Kažkaip aš tai pergyvenau gan taip nesunkiai, tik tai čia kažkaip aprašyta truputėlį sunkiai. Iš tikrųjų, tai net pavadinimą tą, kai pamačiau, kažkaip tik galvoju, nu gal tegul būna, bet žinai, komerciškai pažiūrėjom ten nupjauti galvas ir labai skambiai liktai. Dabar kaip ir gaila man, kad tokį pavadinimą paleidom į gyvenimą ten, nu, komercinį, bet viskas, kas ten parašyta, viskas tiesa, nu, buvo ir mašina atimta. Ir prie Kauno lapėse ten atsiėmėmės jį už kažkiek tai tūkstančių dolerių, nes tada viskas doleris buvo skaičiuojama. Ir iš Rygos buvau išvarytas, dabar Latvijoje mes sėkmingai veikiam, bet tas pirmieji tie bandymai buvo tikrai nesėkmingi, kai atėjo banditai į Rygą ir davė terminą, kada turi įsikraustyti, žinai. Tai buvo tuo atveju, buvo ne vienas atėjimas ir skambutis tais laikais tau, kad va čia reiktų mokėti duoklės. Man tokie buvo, nu, labai ne prie širdies, aš numesdavau ragelį, bet tai numetus ragelį nereiškia, kad čia kažkas neateis pas tave naktį. Teko ir šautuvą įsigyti, po šiai dieną aš jį turiu. Galvoju, kažkada vis tiek dar įsteigsiu Lono muziejų ir tam muziejui vienas iš atributų bus tas medžioklinis šautuvas, kurį dar turiu ir kas 5 metai reikia eiti Utenon važiuoti. Dabar tiesa, jau nereikia važiuoti, internetu gali prasitęsti leidimą. Tai buvo tie laikai, buvo tie įvykiai, bet aš be galo džiaugiuosi, kad mūsų krašte, mūsų Lietuvoj, mūsų laisvoj Lietuvoj, dabar tie įvykiai tik tai prisiminimas. Gal net kai kam be galo įdomus ir negirdėtas. Ir jums, Paulina, ko gero, ne?
1: Žinoma, tai vat ir norisi truputėlį to tokio prieskonio, kas ten toje knygoje tokio, kas galbūt kažkam ir negirdėta visai, kas tuo laiku dar nebuvo gimi. Apskritai, kalbant apie tą jausmą, atsiverti, pasakoti apie savo gyvenimą, buvo gal kažkių sunkių momentų, ar viskas taip lengvai plaukė, tiesiog prisiminimai?
0: Buvo.
1: Ir nenorit pasidalinti, kas buvo sudėtinga?
0: Nu, ir nenorėčiau. Nu, va, galima atėti į koncertą ir ten tikrai išgirsti ir dainomis gimusiamis iš kai kurių sunkumų. Tu tikrai ne viena daina bus iš tų 7. Bet ir šiaip aš nevengiu pasipasakot. Kažkaip, kai ateini, va, ir ta knyga dabar, aš jos tikrai niekur neprekiausiu. Ir kažkaip man atrodo, tai kaip aš čia dabar svetimiems ir tą knygą siūlysiu. Bet tiem žmonėms, kurie ateina į koncertą, tai mes kažkaip, tai įsivaizduoju, mes ten sukūrėm tokią, nu, kažkokią bendrystę, kur jau visi kaip ir savi, mes galim visi apsikabinti, galim atvirai kalbėtis, dalintis netgi paslaptimis. Tai ir ten va ta knyga irgi bus galima įsigyti.
1: Tai vat ir norėjau paklausti, tai jūsų koncertinėje programoje yra nemažai to tokio pasakojimo ir bendravimo su publika, taip?
0: Nemažai. Ir lyg šiol buvo, tai ir dabar tikrai bus nemažiau. Nu, ar daugiau? Nu, nemanau. Vis tiek dėlioju programą iš 19 dainų kaip ir visada. Nu, nebent ten nubraukt kokią vieną reikės. Tai reiškia, vis tiek, tu negali ten ištempto laiko kažkaip kaip guma ir žmonės ir pavargsta ir pats pavargsti. Tai ten apeliuojami 2 valandas mes, iki 2 valandų. Tai manau, kad ilgiau netruks. Tai ir tų kalbėjimų kažkaip tai, ir tos pačios 19 dainų turės tilpt. Tai bus tiek, kiek kalbasi, kiek reikia.
1: tai paminėjot tą tokią atmosferą, kad visi savi, tai koks yra tas jūsų klausytojas?
0: Nu, ką žinau, koks yra. Tas, kuris tam, tas, kuriam gal tos dainos, tas tėviškės ilgesys prarastam laikui. Kažkoks truputėlį gvildenimas save, savo gyvenimo, savo nuodėmių būdingas. Nu, ten, kur tokio paviršium kažkokios lelelia dainelės, gal tai čia pas man tokių gal nėra, ir tai ir klausytojas tada, kur linkęs labiau į gilesnį tokį pamąstymą, į savianalizę.
1: Kalbant apie Panevėžį, tai va dar primenu, kad spalio 28 diena Panevėžio kultūros centras, jūsų atsiminimai iš Panevėžio, nežinau, iš koncertų, gal šiaip kažkokią turit istoriją, vat su mūsų miestu.
0: Publika šilta, tikrai senokai grota ir pačiam kultūros centre, ten antram aukšte kažkaip ta salė, nežinau, kaip jį ten vadinasi. Mene grojom ne kartą. Tai, vieną tikrai atsimenu, kai dar koncertuodavau, man atrodo, be bilietų. Ir kai dar aš važiuodavau su žibinčiais visais. Žibinčiai tai tokia tokie šviesos laikykliai, kurie buvo gan įvairūs. Ir atsimenu, ant durų įėjimo stovėdavo greičiutės durys. Ant jos sudėta žvakutės. Žmogus eina, jeigu užkliūna, ta žvakutė apvirsta, vaškas bėga už kaklo. Bet prisimenu labiausiai tai, kad aš kviečiu žmogų stovi tarp durį, nes kadangi be bilietų prisirinkdavo žmonių, kurie ne visi tilpdavo į koncertą. Ir tam pačiam mene. Tikrai. Ir stovi ir su vaikiuku ant pečių jaunas vyras. Ir aš kviečiu, taigi užžykit, va, sėskit, kad ir ant scenos krašto. Čia visiems užteks vietos. Būsim arti vieni kitų, šilta, gera. O jie nedrįsta, va, taip ir stovi tarp durį su tuo vaikiuku. Neatsiminu tiesiog, kaip ten baigėsi, ar jis ir išstovėjo, ar vis tik tai kažkaip atėjo. Bet, nu, va, toks epizodėlis prisiminė.
1: Tai pabaigai. Pakvieskit savo klausytoją, priminkit dar visas detales. Kodėl verta atkeliauti?
0: Nu, aš nežinau, kaip čia į naujus kreiptis, kurie nebuvę koncerte, kurie buvę, jie žino tiesiog, aš įsivaizduoju, ką ten mes darysim, kaip ten linksminsimės. Bet kviečiu, gal pasikartodamas, kad kviečiu ateiti tuos, kurie linkia į savianalizę, kuriems brangus praeitas laikas, į kurį dažnai grįžtame mintimis. Nu, dar vat esu kažkaip ir save, kodėl man patinka vat Strelkūnas, Miškinis, Macevičius, kuriuos aš dainuoju taip pat, kad Širvys galų gale, tai kad mes vat ir esam pirmoji karta nuo Žagrės, tai yra tie žmonės, kurie išėję iš sodybų ir kur arba turim, arba tik ilgimės ir jų vietą žinom savo tėviškių, tai kažkaip vat taip va.
1: Tai tokį žadat nostalgišką vakarą.
0: Nostalgišką vakarą su linksmybių prieskonės, nes baigėsi koncertas visada kažkaip linksmai, nors tos dainos nostalgiškos ir ilgesys tvyro, bet kažkaip visi būna labai patenkinti pabaigoje ir išeina laimingi.
1: Klausytojams primenu, šiandien apie koncertinį turą Veidrodin pažiūrėjus kalbėjome su atlikėjų, dainų autoriumi ir verslininku Kazimieru Jakučiu Pagulbiu. Koncertas Panevėžyje laukia spalio 28-ąją ir Biržuose spalio 15-ąją dieną. Ačiū už pokalbį.
0: Ačiū Jums labai. Ir iki.
2: Tebūnie. Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžio rūmai.lt.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Chinos.
1: STT tyrimas rodo, kad daugiausia korupcijos rizikų verslas mato savivaldoje. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas skųs pirmosios instancijos teismo nuosprendį čekiukų byloje. Finansų ministerija nepritarė siūlymui sodros biudžeto perteklius papildomai skirti pensijoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ketina skųsti jam nepalankų nuosprendį vadinamoje čekiukų byloje. Alytaus apylinkės teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į tam tikras valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigas. Teismo vertinimu politikas neteisėtai gavo 1100 eurų savivaldybės lėšų. Alvydas Vaicekauskas kaltę neigė ir teigė, kad teismas neatsižvelgė į jo pateiktus paaiškinimus bei faktus. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad diskusijos dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlių neturėtų virsti kitų ministerijų renginių išlaidų persekiojimu. Beveik 48 tūkstančius eurų kainavęs renginys sulaukė kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos ir kitų politikų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dėl situacijos vakar atsiprašė ir pažadėjo parengti naują darbuotojų motyvavimo sistemą. Orinta Leiputė ministro sprendimą įvertino teigiamai ir teigė, kad ateityje reikėtų ieškoti kitų būdų ministerijos darbuotojų bendruomeniai stiprinti. Žiniasklaidos duomenimis darbuotojų renginių šiemet organizavo ir kitos ministerijos. Lietuvos įmonių per pastaruosius metus davusių kyšį dalis sumažėjo iki 2%, rodo STT atlikta apklausa. Prieš 7 metus tokių įmonių buvo 8%, vis dėlto daugiausia korupcijos rizikų verslas įžvelgė savivaldybių procedūrose, ypač sprendžiant statybų, žemėtvarkos ir infrastruktūros klausimus. Beveik 2/3 apklaustų verslo atstovų savivaldybių veiklą vertina kaip neskaidrę ir korumpuotą. STT tyrime dalyvavo 700 Lietuvos veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. Finansų ministerija nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui bent 1/5 sodros biudžeto perteklius papildomai skirti pensijų indeksavimui. Ministerijos vertinimu toks sprendimas viršytų valstybės fiskalinės galimybės ir nebūtų tvarus ilgojų laikotarpiu ir perspėja, kad vienu metu pertekliumi finansuojamas pensijų didinimas išlaidas padidintų ir visais vėlesniais metais. Ministerijos skaičiavimu jau 28 metais pensijų sistemos išlaidos gali tapti didesnės už surenkamas įmokas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau siūlė papildomai indeksavimui skirti mažesnę 15% pertekliaus dalį. ESO vadovas Renaldas Radvila šiandien baigė darbą bendrovėje. Jo pasitraukimas paskelbtas po rugpjūčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 260 tūkstančių vartotojų. Bendrovė sulaukė kritikos dėl tiekimo atkūrimo spartos. Nuo spalio pradžios ESO laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Ignitis grupė yra pradėjusi vidinę ESO auditą ir teigė, kad bendrovė turės didinti investicijas bei pajėgumus tinklo patikimumui užtikrinti. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo Lietuvai pasinaudoti ES išimtimi ir daugiau skolintis energetikos projektams. Ministerijos skaičiavimu 27-28 metais tai būtų galima papildomai investuoti apie 540 milijonų eurų. Šios investicijos nebūtų įtraukimos į įprastai skaičiuojamą biudžeto deficitą. Lėšos galėtų būti naudojamos energetiniam saugumui, infrastruktūros atsparumui ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui. Kauno rotušės aikštėje šiandien bus įamžintas vienas lėlinės animacijos pradininkų Vladislavas Starevičius. Vietoje, kur veikia pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, bus atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Vladislavas Starevičius Kaune pradėjo pirmosius kino bandymus ir 1910 metais sukūrė vieną pirmųjų lėlinės animacijos filmų. Dėl šio miesto ryšio su kino istorija Europos kino akademija Kauną įtraukė į Europos kino kultūros lobių sąrašą. Ta proga kino centre Romuva bus surengtas nemokamas režisieriaus filmų seansas.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naktinius Rusijos smūgius Kijeve žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu sostinė atakuota raketomis ir dronais. Prieš smūgius buvo paskelbtas perspėjimas dėl balistinių raketų. Kijeve ir jo apylinkėse kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, sandėliai ir komerciniai pastatai, kai kuriuose sostinės vietose sutriko elektros tiekimas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija naudojo greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau perimti. Jungtinės karalystės premjeras Andy Burnhamas paskelbė planus didinti valstybės vaidmenį teikiant svarbiausias viešasias paslaugas per leiboristų partijos suvažiavimą Liverpoolyje žadėjo didesnę viešąją energetikos, vandens tiekimo ir būsto kontrolę bei nemokamos socialinės rūpybos sistemos kūrimą Anglijoje. Premjeras taip pat paskelbė apie planuojamą valstybės institucijų, kuri investuotų į šalies elektros tinklus ir padėtų mažinti energijos kainas. Dalis siūlomų reformų būtų įgyvendinama tik po kitų visuotinių rinkimų.

0: Lietuvoje 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Tebūnie, reklama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1978-aisiais šią dieną John Travolta ir Olivia Newton-John antrą kartą užkopė Jungtinės karalystės topo viršūnę su daina Summer Nights iš kultinio miuziklo Brilliantinas. Kūrinys pirmojoje vietoje išsilaikė 7 savaitės ir tapo antru perkamiausių 78-ųjų Britanijos singlų. Nusileido tik hitui Saturday Night Fever. Kartu su ankstesniu 9 savaičių triumfu su daina You're the One That I Want, šis duetas Britanijos topo viršūnėje tais metais iš viso praleido net 16 savaičių.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1984-aisiais šią dieną gimė britų merginų grupės Sugar Babes narė Keisha Buchanan. Grupė 2002-aisiais šovė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę su kitu Round Round, o 2006-aisiais British Hit Singles and Albums įvardijo Sugar Babes sėkmingiausią 21 amžiaus moterų grupę Jungtinėje karalystėje. Jų sąskaitoje net 6 hitai numeris 1 ir 18 dainų patekusių iš šalies geriausiųjų dešimtuką.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Dabar eteryje nuskambės trys kūriniai iš Didžiosios Britanijos top 10-uko 2009 metais rugsėjo pabaigoje. Pradėsime nuo 8-oje pozicijoje esančio Madonos kūrinio Celebration.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Sam Smith ir Normani bendras darbas Dancing with a Stranger. Ši daina gimė netikėtai, tiesiog Sam Smith ir Normani įrašinėjo tame pačiame įrašų studijos komplekse. Ir va, taip užsimezgė kontaktas, jie nusprendė pabandyti, padirbėti drauge, na ir rezultatas tikriausiai pranoko lūkesčius. Ir akivaizdu, kad daina yra įkvėpta išsiskyrimo. Tuo metu Sam Smith ir išgyveno skyrybas, todėl Dancing with a Stranger ir simbolizuoja tą mėginimą pabėgti nuo vienatvės ir galbūt kartais netgi nuo liūdnos realybės.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė šis puikus Sam Smith ir Normani darbas Dancing with a Stranger. Ir tai buvo 2019.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Kinos.
1: Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Lietuvos rajone pradedamas maždaug 60 milijonų eurų vertės vieno didžiausių Lietuvoje elektros kaupiklių parkų projektas. Prienų rajono meras skųs pirmosios instancijos teismo nuosprendį Čekiukų byloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šias pareigas anksčiau jau ėjęs Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien savo Facebook puslapyje pranešė Asociacija Lietuvos krepšinis. Grįžtame prie svarbių darbų naujasis Lietuvos vyrų rinktinės vyriausias treneris Dainius Adomaitis. Citatos pabaiga nurodė organizacija. Postas specialistas perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, kaip rugsėjo viduryje skelbėme, kartu su juo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Alytaus rajone Izraelio energetikos bendrovė BL Energy ir Lietuvos grupė DS1 pradės statyti didelį elektros kaupiklių parką. Jo galia sieks 140 MW, o talpa 327 MW. Į projektą numatoma investuoti apie 60 milijonų eurų. Iš jų 40 milijonų paskolins Nacionalinės plėtros bankas ILTE. Kartu bus statoma transformatorių pastatė, o parkas prijungtas prie Litgrid perdavimo tinklo. Bendrovės teigimu tai bus vienas didžiausių savarankiškų elektros kaupiklių parkų Lietuvoje, jo statybas ketinama pradėti jau spalio mėnesį. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ketina skųsti jam nepalankų nuosprendį vadinamoje Čekiukų byloje. Alytaus apylinkės teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į tam tikras valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigas. Teismo vertinimų politikas neteisėtai gavo 1100 eurų savivaldybės lėšų. Alvydas Vaicekauskas kaltę neigė ir teigė, kad teismas neatsižvelgė į jo pateiktus paaiškinimus bei faktus. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad diskusijos dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlių neturėtų virsti kitų ministerijų renginių išlaidų persekiojimu. Beveik 48 tūkstančius eurų kainavęs renginys sulaukė kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos ir kitų politikų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dėl situacijos vakar atsiprašė ir pažadėjo parengti naują darbuotojų motivavimo sistemą. Orinta Leiputė ministro sprendimą įvertino teigiamai ir teigė, kad ateityje reikėtų ieškoti kitų būdų ministerijos darbuotojų bendruomeniai stiprinti. Žiniasklaidos duomenimis darbuotojų renginius šiemet organizavo ir kitos ministerijos. Lietuvos įmonių per pastaruosius metus davusių kyšį dalis sumažėjo iki 2%, rodo STT atlikta apklausa. Prieš 7 metus tokių įmonių buvo 8%, vis dėlto daugiausia korupcijos rizikų verslas įžvelgė savivaldybių procedūrose, ypač sprendžiant statybų, žemėtvarkos ir infrastruktūros klausimus. Beveik 2/3 apklaustų verslo atstovų savivaldybių veiklą vertina kaip neskaidrę ir korumpuotą. STT tyrime dalyvavo 700 Lietuvos veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. ESO vadovas Renaldas Radvila šiandien baigė darbą bendrovėje. Jo pasitraukimas paskelbtas po rugpjūčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 260 tūkstančių vartotojų. Bendrovė sulaukė kritikos dėl tiekimo atkūrimo spartos. Nuo spalio pradžios ESO laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Ignitis grupė yra pradėjusi vidinę ESO auditą ir teigė, kad bendrovė turės didinti investicijas bei pajėgumus tinklo patikimumui užtikrinti. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo Lietuvai pasinaudoti ES išimtimi ir daugiau skolintis energetikos projektams. Ministerijos skaičiavimu 27-28 metais tai būtų galima papildomai investuoti apie 540 milijonų eurų. Šios investicijos nebūtų įtraukimos į įprastai skaičiuojamą biudžeto deficitą. Lėšos galėtų būti naudojamos energetiniam saugumui, infrastruktūros atsparumui ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui. Kauno rotušės aikštėje šiandien bus įamžintas vienas lėlinės animacijos pradininkų Vladislavas Starevičius. Vietoje, kur veikia pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, bus atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Vladislavas Starevičius Kaune pradėjo pirmosius kino bandymus ir 1910 metais sukūrė vieną pirmųjų lėlinės animacijos filmų. Dėl šio miesto ryšio su kino istorija Europos kino akademija Kauną įtraukė į Europos kino kultūros lobių sąrašą. Ta proga kino centre Romuva bus surengtas nemokamas režisieriaus filmų seansas.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naktinius Rusijos smūgius Kijeve žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu sostinė atakuota raketomis ir dronais. Prieš smūgius buvo paskelbtas perspėjimas dėl balistinių raketų. Kijeve ir jo apylinkėse kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, sandėliai ir komerciniai pastatai, kai kuriuose sostinės vietose sutriko elektros tiekimas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija naudojo greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau perimti.

0: Eikite esplius.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Kasdienybės atradimai.
5: Pasikalbėkime apie intravertus ir ekstravertus, apie mokslinį tyrimą, kurio metu buvo mėginama įrodyti būtent ekstraversijos naudą, nes kai kurie tyrimai rodo, kad ekstravertiški žmonės yra kūrybingesni ir labiau motyvuoti, jiems geriau sekasi sutarti darbe ir taip pat ekstraversija gali būti susijusi su geresne nuotaika ir didesniu pasitenkinimu gyvenime. Tai čia kyla klausimas, ar iš prigimties intravertas gali tapti labiau ekstravertiškas ir gauti visas šias ekstraversijos naudas. Tai, na, žinoma, mėgino išsiaiškinti mokslininkai. Vieno eksperimento metu tyrėmieji turėjo užpildyti testą, atskleidžiantį jų ekstraversijos lygį. Vėliau jiems buvo skirtos užduotis, padedančios elgtis labiau ekstravertiškai, pavyzdžiui, daugiau bendrauti ir rečiau būti vienumoje. Kasdien atlikę šias užduotis, žmonės turėjo užpildyti klausimyną apie tai, kaip jaučiasi. Paaiškėjo, kad užkietėjusiems intravertams elgiantis ekstravertiškiau, pakilo jų nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Šiek tiek daugiau bendravimo ir mažiau vienatvės pakėlė jų pasitenkinimo gyvenimu lygį. Ir tai nėra pirmas tyrimas, rodantis, kad intravertai pradėję šiek tiek daugiau bendrauti tampa laimingesni. Tačiau šis tyrimas fiksavo tik momentinį nuotaikos pasikeitimą. Mokslininkai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai gali neturėti tokio pat efekto. Maža to, ankstesnis tyrimas yra parodęs, kad dirbtinai įnešė į savo gyvenimą ekstraversijos, intravertai jautėsi labai pavargę ir patyrė kitų neigiamų emocijų. Tai kaip yra iš tikrųjų? Kol kas mokslininkams dar sunku pasakyti, ar kiekvienam introvertui verta pabandyti įnešti į savo gyvenimą ekstravertiškumo. Viena aišku, vienatvė žmonės slegia, o bendravimas su kitais svarbus mūsų emociniai ir psichologiniai geroviai. Tačiau svarbu, kad tas bendravimas būtų nevarginantis, o savanoriškai pasirinktas ir prasmingas. Na tai labai paprasta išvada. Neverta eiti prieš savo valią, prieš savo prigimtį, tačiau bendravimas mums visiems yra tikrai labai labai naudingas, ar esam introvertai ar ekstrovertai, gal tiesiog reikia neperspūsti nei su bendravimu, nei su buvimu vienumoje.

0: Heights.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Keliaujame prie jūsų, mėly klausytojai, širdelių top 3. Pasižiūrėkim, kokiamgi kūriniam jūs tų širdelių pridovanojot. Ir mes šiandien pradedame nuo nuostabiojo ATB ir čia gal toks rečiau skambantis kūrinys, tačiau sulaukęs jūsų dėmesio, tai yra

Tęsėme ATB, keliaujam toliau ir čia nuostabi daina. Labai smagu, kad jis sulaukė jūsų dėmesio, jūsų širdelių ir visiškai nestebina, kad jį to dėmesio ir meilė sulaukė. Čia yra Stingas kartu su Čia Mami Desert Rose.

Keičia eteryje nuskambėjo Stingo darbas Desert Rose ir mes jau keliaujam prie trečiojo širdelių top trejetuko kūrinio, kuris yra lietuviškas. Ir čia Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Štai taip šį kartą su lietuvišku kūriniu uždarome jūsų širdelių top 3-tuką. Labai ačiū, kad tas širdelės dovanojat, nepatingit. Viskas labai paprasta, tiesiog pulsą eteryje išgirstat mylimą dainą, keliaujat į pulsas.lt, spaudžiat širdelį ir jūsų mylima daina keliauja į širdelių top 3-tuką.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Nuo spalio pirmosios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Nuo spalio 1-osios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Prasidedant pramonės gatvės vieduko per geležinkelį rekonstrukcijai, pakeistomis trasomis važiuos 11 ir 13 maršruto autobusai. Sodininkams svarbu atkreipti dėmesį, kad 13 maršruto autobusai šiaurinė gatve nebevažiuos. Taip pat nuo spalio 1-osios koreguojami 6 A maršruto tvarkaraščiai darbo dienomis. Nuo spalio 5-osios pasibaigus sodininkų sezonui trumpesnė trasa vakariniais reisais kursuos 4 maršruto autobusai. Išsamius Panevėžio miesto viešojo transporto maršrutų tvarkaraščius rasite pktransportas.lt ir panevėžioautobusai.lt. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Seniorams parengta gausi sveikatingumo, sporto, kultūros ir kūrybinių veiklų programa. Tarp renginių sveikatos diena, ekskursijos kraštotyros bei Stasys Museum muziejose, kino seansai, protmušiai ir trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų šventė. Dauguma renginių nemokami, tačiau į dalį jų privaloma registruotis iš anksto. Išsame vyresnio amžiaus žmonių savaitės programą bei registracijos kontaktus gyventojai gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt. Panevėžio rajono savivaldybė, Upytės seniūnija ir bendrovė RSI Europe kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto Tarnagaloje. Susitikimas vyks šių metų spalio 1 dieną 18 valandą Upytės tradicinio matų centre. Gyventojai galės užduoti klausimus bei teikti pasiūlymus įmonės ir savivaldybės atstovams. Renginys skirtas tik vietos bendruomenės nariams, bus vykdoma dalyvių registracija, susitikimas nebus filmuojamas ir fiksuojamas. Klausimus įmonei RSI Europe galima pateikti ir iš anksto elektroniniu paštu klausimai@rsieu.com. Nuo spalio 1 iki lapkričio 30 dienos bendrovė Panevėžio specialus autotransportas daugiabučių namų bendrijoms sudarys galimybę nemokamai gauti didmaišius rudeniniams lapams ir užsisakyti nemokamą jų išvežimą. Bendrijos registruotis gali telefonu +370 67 77 760, pasirinkus pokalbio temą numeris 3 arba 4 arba elektroniniu paštu pardavimai@psa.lt. Užsiregistravusios bendrijos vieną kartą per sezoną galės gauti iki 4 didmaišių. Kvartaluose, kur auga daugiau medžių, papildomai bus įrengtos kilnojamosios lapų kaupimo aikštelės. Bendrovė primena, kad lapų negalima krauti prie komunalinių atliekų konteinerio. Tvarka stebės viešosios tvarkos skyriaus specialistai pasitelkdami mobiliasias vaizdo kameras. Daugiau informacijos pateikiama svetainėje psa.lt. Panevėžio miesto savivaldybės skelbiamų derybų būdu planuoja pirkti socialinius būstus asmenims su negale ir gausioms šeimoms. Perkami 5 vieno kambario butai iki 40 kvadratinių metrų bei 7 trijų kambarių butai nuo 60 iki 80 kvadratinių metrų ploto. Reikalaujama, kad butai būtų daugiabučiuose su inžinerinėmis sistemomis, o jų energinio naudingumo klasė būtų nežemesnė nei D. Pasiūlymai išklijuotose vokose priimami savivaldybės administracijos priimamajame Laisvės aikštėje 20 arba paštu iki šių metų spalio 22 dienos 12 valandos. Informacija teikiama elektroniniu paštu rasa.rimšienė@panevėžys.lt arba eglė.kujienė@panevėžys.lt.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1995-aisiais šią dieną grupė Simply Red pirmą ir vienintelį kartą pasiekė Jungtinės karalystės topo viršūnę. Tai padarė su kūriniu Fairground, kuris pirmoje pozicijoje išbuvo 4 savaitės.

0: 2022 m. čia dieną Amerikos teismas nurodė Ed Sheeranui stoti prieš prisiekusiuosius byloje dėl galimo autorinių teisių pažeidimo. Atlikėjas buvo apkaltintas savo hitą Thinking Out Loud, nukopijavęs nuo Marvin Gaye dainos Let's Get It On. Teisėjas atmetė Sheerano prašymą bylą nutraukti, nusprendęs, kad dainų panašumus turi vertinti prisiekusiai. Ieškinį pateikė dainos bendraautorio paveldėtojai reikalavo 100 milijonų JAV dolerių žalos atlyginimo.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Reklama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
4: Radio stotis Pulsas.
0: Dabar pasiklausysime dviejų kūrinių, kuriuos vienija populiarumas 2003 metais. Vienas jų – Eurovizijos nugalėtojas, o kitas – perkamiausias metų singlas. Ir mes, kaip visat, pradedame nuo Eurovizijos. 2003 metais šį konkursą laimėjo Turkija. Ir jos atstovė Sertab Erener su kūriniu Every Way That I Can. Tai buvo pirmoji Turkijos pergalė po 28 metų dalyvavimo konkurse.

Šitaip skambėjo Eurovizijos nugalėtoja 2003 metais, o dabar keliaujam prie perkamiausio metų singlo, kuris priklauso grupei Black Eyed Peas ir tai yra Where is the Love. Kūrinys nominuotas 2 Grammy statulėlėm ir užkopęs į pirmąsias topų pozicijas Australijoje, Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo pirmasis Black Eyed Peas darbas, kuriame Fergie dainuoja jau kaip pilna vertė grupės narė. Na ir tada, žinoma, grupė išplaukė į platesnius vandenis, tapo vis populiaresnė ir populiaresnė. Tai Where is the Love ir yra ta daina, kuri atnešė

0: žinios.
1: Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Lietuvos rajone pradedamas maždaug 60 milijonų eurų vertės vieno didžiausių Lietuvoje elektros kaupiklių parkų projektas. Prienų rajono meras skųs pirmosios instancijos teismo nuosprendį Čekiukų byloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šias pareigas anksčiau jau ėjęs Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien savo Facebook'o puslapyje pranešė Asociacija Lietuvos krepšinis. Grįžtame prie svarbių darbų naujasis Lietuvos vyrų rinktinės vyriausias treneris Dainius Adomaitis. Citatos pabaiga nurodė organizacija. Posto specialistas perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, kaip rugsėjo viduryje skelbėme, kartu su juo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Alytaus rajone Izraelio energetikos bendrovė BL Energy ir Lietuvos grupė DS1 pradeda statyti didelį elektros kaupiklių parką. Jo galia sieks 140 MW, o talpa 327 MW. Į projektą numatoma investuoti apie 60 milijonų eurų. Iš jų 40 milijonų paskolins Nacionalinės plėtros bankas ILTE. Kartu bus statoma transformatorių pastotė, o parkas prijungtas prie Litgrid perdavimo tinklo. Bendrovės teigimu tai bus vienas didžiausių savarankiškų elektros kaupiklių parkų Lietuvoje, jo statybas ketinama pradėti jau spalio mėnesį. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ketina skųsti jam nepalankų nuosprendį vadinamoje Čekiukų byloje. Alytaus apylinkės teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į tam tikras valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigas. Teismo vertinimu politikas neteisėtai gavo 1100 eurų savivaldybės lėšų. Alvydas Vaicekauskas kaltę neigė ir teigė, kad teismas neatsižvelgė į jo pateiktus paaiškinimus bei faktus. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad diskusijos dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlių neturėtų virsti kitų ministerijų renginių išlaidų persekiojimu. Beveik 48 tūkstančius eurų kainavęs renginys sulaukė kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos ir kitų politikų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dėl situacijos vakar atsiprašė ir pažadėjo parengti naują darbuotojų motyvavimo sistemą. Orinta Leiputė ministro sprendimą įvertino teigiamai ir teigė, kad ateityje reikėtų ieškoti kitų būdų ministerijos darbuotojų bendruomeniai stiprinti. Žiniasklaidos duomenimis darbuotojų renginių šiemet organizavo ir kitos ministerijos. Lietuvos įmonių per pastaruosius metus davusių kyšį dalis sumažėjo iki 2%, rodo STT atlikta apklausa. Prieš 7 metus tokių įmonių buvo 8%, vis dėlto daugiausia korupcijos rizikų verslas įžvelgė savivaldybių procedūrose, ypač sprendžiant statybų, žemėtvarkos ir infrastruktūros klausimus. Beveik 2/3 apklaustų verslo atstovų savivaldybių veiklą vertina kaip neskaidrę ir korumpuotą. STT tyrime dalyvavo 700 Lietuvos veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. ESO vadovas Renaldas Radvila šiandien baigė darbą bendrovėje. Jo pasitraukimas paskelbtas po rugpjūčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 260 tūkstančių vartotojų. Bendrovė sulaukė kritikos dėl tiekimo atkūrimo spartos. Nuo spalio pradžios ESO laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Ignitis grupė yra pradėjusi vidinę ESO auditą ir teigė, kad bendrovė turės didinti investicijas bei pajėgumus tinklo patikimumui užtikrinti. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo Lietuvai pasinaudoti Europos Sąjungos išimtimi ir daugiau skolintis energetikos projektams. Ministerijos skaičiavimu 27-28 metais tai būtų galima papildomai investuoti apie 540 milijonų eurų. Šios investicijos nebūtų įtraukimas į įprastai skaičiuojamą biudžeto deficitą. Lėšos galėtų būti naudojamos energetiniam saugumui, infrastruktūros atsparumui ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui. Kauno rotušės aikštėje šiandien bus įamžintas vienas lėlinės animacijos pradininkų Vladislavas Starevičius. Vietoje, kur veikia pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, bus atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Vladislavas Starevičius Kaune pradėjo pirmosius kino bandymus ir 1910 metais sukūrė vieną pirmųjų lėlinės animacijos filmų. Dėl šio miesto ryšio su kino istorija Europos kino akademija Kauną įtraukė į Europos kino kultūros lobių sąrašą. Ta proga kino centre Romuva bus surengtas nemokamas režisieriaus filmų seansas.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naktinius Rusijos smūgius Kijeve žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu sostinė atakuota raketomis ir dronais. Prieš smūgius buvo paskelbtas perspėjimas dėl balistinių raketų. Kijeve ir jo apylinkėse kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, sandėliai ir komerciniai pastatai, kai kuriuose sostinės vietose sutriko elektros tiekimas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija naudojo greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau perimti.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus.

0: Iki pasimatymo.
1: Radijo stotis Pulsas.
2: Šiandien kelsimės į 2005 metus. Trejetuką atidaro Craig David su kūriniu All The Way iš jo trečiojo albumo The Story Goes. Singlas užėmė trečią didžiosios Britanijos topo poziciją.

tų trejetuke, priklauso grupei Coldplay ir tai yra Speed of Sound, singlas iš trečiojo albumo XNY. Kūrinys nominuotas 2 Grammy statulėlėms ir pelnęs Britų muzikos apdovanojimą. 7 pasaulio šalyse patekęs į top 10.

Šį muzikinį trejetuką uždaro Kylie Minogue su kūriniu I Believe in You. Nominuota Grammy statulėliai ir 9 pasaulio šalyse patekusi į top penketukus.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Šokių aikštelės legenda. Šokių aikštelės legenda mūsų eteryje ir šiandien klausomės The Emotions darbo Best of My Love. Kūrinys atskriantis iš 77-ųjų, jį sukūrė ir prodiusavo F. Wind and Fire nariai Maurice White ir Al McKay. Na ir tai tikrai jaučiasi šios dainos skambesyje. Kūrinys net 5 savaitės išsilaikė Billboard Hot 100 viršūnėje, na, o Didžiojoje Britanijoje ir Kanadoje pateko į top 5. Best of My Love pelnė Grammy statulėlę ir Amerikos muzikos apdovanojimą. Tad kviečiu pasinerti į muziką.

0: Energijos. Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Lietuvos rajone pradedamas maždaug 60 milijonų eurų vertės vieno didžiausių Lietuvoje elektros kaupiklių parkų projektas. Prienų rajono meras skųs pirmosios instancijos teismo nuosprendį Čekiukų byloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šias pareigas anksčiau jau ėjęs Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien savo Facebook puslapyje pranešė Asociacija Lietuvos krepšinis. Grįžtame prie svarbių darbų naujasis Lietuvos vyrų rinktinės vyriausias treneris Dainius Adomaitis. Citatos pabaiga nurodė organizacija. Postas specialistas perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, kaip rugsėjo viduryje skelbėme, kartu su juo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Alytaus rajone Izraelio energetikos bendrovė BL Energy ir Lietuvos grupė DS1 pradės statyti didelį elektros kaupiklių parką. Jo galia sieks 140 MW, o talpa 327 MW. Į projektą numatoma investuoti apie 60 milijonų eurų. Iš jų 40 milijonų paskolins nacionalinės plėtros bankas ILTE. Kartu bus statoma transformatorių pastotė, o parkas prijungtas prie Litgrid perdavimo tinklo. Bendrovės teigimu tai bus vienas didžiausių savarankiškų elektros kaupiklių parkų Lietuvoje, jo statybas ketinama pradėti jau spalio mėnesį. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ketina skųsti jam nepalankų nuosprendį vadinamoje Čekiukų byloje. Alytaus apylinkės teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į tam tikras valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigas. Teismo vertinimu politikas neteisėtai gavo 1100 eurų savivaldybės lėšų. Alvydas Vaicekauskas kaltę neigė ir teigė, kad teismas neatsižvelgė į jo pateiktus paaiškinimus bei faktus. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad diskusijos dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlių neturėtų virsti kitų ministerijų renginių išlaidų persekiojimu. Beveik 48 tūkstančius eurų kainavęs renginys sulaukė kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos ir kitų politikų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dėl situacijos vakar atsiprašė ir pažadėjo parengti naują darbuotojų motyvavimo sistemą. Orinta Leiputė ministro sprendimą įvertino teigiamai ir teigė, kad ateityje reikėtų ieškoti kitų būdų ministerijos darbuotojų bendruomeniai stiprinti. Žiniasklaidos duomenimis darbuotojų renginių šiemet organizavo ir kitos ministerijos. Lietuvos įmonių per pastaruosius metus davusių kyšį dalis sumažėjo iki 2%, rodo STT atlikta apklausa. Prieš 7 metus tokių įmonių buvo 8%, vis dėlto daugiausia korupcijos rizikų verslas įžvelgė savivaldybių procedūrose, ypač sprendžiant statybų, žemėtvarkos ir infrastruktūros klausimus. Beveik 2/3 apklaustų verslo atstovų savivaldybių veiklą vertina kaip neskaidrę ir korumpuotą. STT tyrime dalyvavo 700 Lietuvos veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. ESO vadovas Renaldas Radvila šiandien baigė darbą bendrovėje. Jo pasitraukimas paskelbtas po rugpjūčio audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 260 tūkstančių vartotojų. Bendrovė sulaukė kritikos dėl tiekimo atkūrimo spartos. Nuo spalio pradžios ESO laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Ignitis grupė yra pradėjusi vidinę ESO auditą ir teigė, kad bendrovė turės didinti investicijas bei pajėgumus tinklo patikimumui užtikrinti. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo Lietuvai pasinaudoti ES išimtimi ir daugiau skolintis energetikos projektams. Ministerijos skaičiavimu 27-28 metais tai būtų galima papildomai investuoti apie 540 milijonų eurų. Šios investicijos nebūtų įtraukimas į įprastai skaičiuojamą biudžeto deficitą. Lėšos galėtų būti naudojamos energetiniam saugumui, infrastruktūros atsparumui ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui. Kauno rotušės aikštėje šiandien bus įamžintas vienas lėlinės animacijos pradininkų Vladislavas Starevičius. Vietoje, kur veikia pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, bus atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Vladislavas Starevičius Kaune pradėjo pirmosius kino bandymus ir 1910 metais sukūrė vieną pirmųjų lėlinės animacijos filmų. Dėl šio miesto ryšio su kino istorija Europos kino akademija Kauną įtraukė į Europos kino kultūros lobių sąrašą. Ta proga kino centre Romuva bus surengtas nemokamas režisieriaus filmų seansas.
1: Užsienio naujienos.
0: Per naktinius Rusijos smūgius Kijeve žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu sostinė atakuota raketomis ir dronais. Prieš smūgius buvo paskelbtas perspėjimas dėl balistinių raketų. Kijeve ir jo apylinkėse kilo gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, sandėliai ir komerciniai pastatai, kai kuriuose sostinės vietose sutriko elektros tiekimas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija naudojo greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau perimti.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Jūs klausotės radijo studijas Pulsas.

0: žinios.
1: Nuo spalio pirmosios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Nuo spalio 1-osios Panevėžyje keisis dalies autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai. Prasidedant pramonės gatvės vieduko per geležinkelį rekonstrukcijai, pakeistomis trasomis važiuos 11 ir 13 maršruto autobusai. Sodininkams svarbu atkreipti dėmesį, kad 13 maršruto autobusai šiaurinė gatve nebevažiuos. Taip pat nuo spalio 1-osios koreguojami 6 A maršruto tvarkaraščiai darbo dienomis. Nuo spalio 5-osios pasibaigus sodininkų sezonui trumpesnė trasa vakariniais reisais kursuos 4 maršruto autobusai. Išsamius Panevėžio miesto viešojo transporto maršrutų tvarkaraščius rasite pktransportas.lt ir panevėžioautobusai.lt. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-8 dienomis Panevėžyje organizuojama vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Seniorams parengta gausi sveikatingumo, sporto, kultūros ir kūrybinių veiklų programa. Tarp renginių sveikatos diena, ekskursijos kraštotyros bei Stasys Mjuzie muziejose, kino sensai, protmušiai ir 3-ojo amžiaus universiteto mokslo metų šventė. Dauguma renginių nemokami, tačiau į dalį jų privaloma registruotis iš anksto. Išsame vyresnio amžiaus žmonių savaitės programą bei registracijos kontaktus gyventojai gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt. Panevėžio rajono savivaldybė, Upytės seniūnija ir bendrovė RSI Europe kviečia Tarnagalos ir Upytės gyventojus į informacinį susitikimą dėl planuojamo gynybos pramonės investicinio projekto Tarnagaloje. Susitikimas vyks šių metų spalio 1 dieną 18 val. Upytės tradicinio matų centre. Gyventojai galės užduoti klausimus bei teikti pasiūlymus įmonės ir savivaldybės atstovams. Renginys skirtas tik vietos bendruomenės nariams, bus vykdoma dalyvių registracija, susitikimas nebus filmuojamas ir fiksuojamas. Klausimus įmonei RSI Europe galima pateikti ir iš anksto elektroniniu paštu klausimai@rsieu.com. Nuo spalio 1 iki lapkričio 30 dienos bendrovė Panevėžio specialus autotransportas daugiabučių namų bendrijoms sudarys galimybę nemokamai gauti didmaišius rudeniniams lapams ir užsisakyti nemokamą jų išvežimą. Bendrijos registruotis gali telefonu +370 67 77 67 60, pasirinkus pokalbio temą numeris 3 arba 4 arba elektroniniu paštu pardavimai@psa.lt. Užsiregistravusios bendrijos vieną kartą per sezoną galės gauti iki 4 didmaišių. Kvartaluose, kur auga daugiau medžių, papildomai bus įrengtos kilnojamosios lapų kaupimo aikštelės. Bendrovė primena, kad lapų negalima krauti prie komunalinių atliekų konteinerio. Tvarka stebės viešosios tvarkos skyrių specialistai pasitelkdami mobiliasias vaizdo kameras. Daugiau informacijos pateikiama svetainėje psa.lt. Panevėžio miesto savivaldybės skelbiamų derybų būdu planuoja pirkti socialinius būstus asmenims su negale ir gausioms šeimoms. Perkami 5 vieno kambario butai iki 40 kvadratinių metrų bei 7 trijų kambarių butai nuo 60 iki 80 kvadratinių metrų ploto. Reikalaujama, kad butai būtų daugiabučiuose su inžinerinėmis sistemomis, o jų energinio naudingumo klasė būtų nežemesnė nei D. Pasiūlymai užkliuotose vokose priimami savivaldybės administracijos priimamajame Laisvės aikštėje 20 arba paštu iki šių metų spalio 22 dienos 12 valandos. Informacija teikiama elektroniniu paštu rasa.rimšienė@panevėžys.lt arba eglė.kujienė@panevėžys.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Ieva Joko, ar mane pagausi? Mesh ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

Gabrielius Vagelis nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau

0: Šiandien laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Pulsas.
3: Mažiau kalbų.

0: Stop 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Jurijus, nieko nesakyk.

0: kraštų 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
6: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
7: Su jumis radio stoties Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.